meses de bandeirar, puxendo mundas miñas peiniñas, cando se mova miña rapaciña, e como diño que la metiña, vai te facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, onda non deixes de bandeirar.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é un profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Teñas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidade non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e, ao mellor, cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar, pois, calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pois, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelá, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cosa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que este estendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre que a miña primeira novela, ademais coa que gañei o, por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Claro. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos hombre para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, ¿no? Pois, non sei, o percibo, ¿no? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non, alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha quinta...
0: Non, eu son da idade de Lupe.
1: Va, pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar e a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí non cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguí que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo
2: que sí. A semente
1: sí.
2: Está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas.
1: Pues nada, a vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Pois sen dilación vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a tua actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento, e tampouco entreno 2 horas diarias, só, entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeiros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, é que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente.
0: Bueno, entonces lévase mellor, claro,
1: sí.
0: Lévase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, en salto de longitude 6,85.
2: O sea, case 15 metros, non está nada mal. Penso que eso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero...
2: Sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois...
2: Menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habría que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas, en general. Tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que lo conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darte enhorabuena, ¿vale? Esa despedir aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supongo que aquí o público, cuando acabemos esta entrevista, daráche moito ánimo porque creo que es importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida, e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecé

0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois, todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano...
0: O deixas.
2: E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que elixen, además.
2: Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto, e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compaxinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón, non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca arpa, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola tamén. Sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara ainda está no Xambiaño. Pero, e... Como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me... afecta, é iso.
2: Moi ben.
3: Sí.
2: Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Se nos está se

0: Colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
1: Pouquiño máis, Lupe.
0: Sí, contei mal.
1: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí, a que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quere dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, pois seguimos aquí entrevistando. Sí.
1: Continuamos xa, ¿no? Que xa temos sentadas.
0: Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro, elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo, ¿eh? Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. Sí, a mocidade sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí. Moitas cousas, pero o estamos comprobando. O estamos sí. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega, moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegáchedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequena.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste tipo.
0: Bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o voso equipo, as mulleres do voso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, cada vez é máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? Non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos tres horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como
2: ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucede así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final ti ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas. Sí.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai Noies de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro de Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as... A túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pase ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal, non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable, é dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: sí, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
1: No, iso Jesús.
2: Ah, iso
1: contábolo Jesús.
2: Ah,
1: eu,
2: vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa e cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: esto? No, por favor. Bueno.
0: Ah, sala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto.
1: É
0: unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, ben, eso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero que vamos a darlle un aplauso a Jota.
0: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clase. So, quedeis en contar o día que dormí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vais seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: a Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos. Así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son. Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona. Os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio algo é como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu desgraciadamente levo moitos anos de profesor interino e sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa pois habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas pois na autoestrada pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro.
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf. Fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois, pois diso, do surf.
0: Do deporte, do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, pois, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa, pois, lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante eso, para
1: fatal.
0: Que te vexan.
1: Fatal.
0: Bueno.
1: Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. Brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. É que tens que centrarte, pero non me daba centrado, era imposible. E sí que non era bo estudiante. Despois, sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante. Curiosamente, e por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Boa, é maravillosa esa frase, chavales.
2: Maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten as orellas de do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos
2: tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte
0: algo, pero sí, si é claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Si é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade é que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mensaxe máis importante, é esa, que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén. Entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría, porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios. Segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios. Segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decirlo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade é que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podes mo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se supera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidade de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que ti.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non é o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo, non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se está fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos, e ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto o tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser...

0: Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que decir a ese respecto, pero sí que creo que...
1: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
0: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
1: Bueno, dinamizadora, se queres.
0: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de Polos Creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
1: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio.
2: Gracias.
1: Do instituto.

0: peñas peiniñas cando se mova a miña
1: rapatiña. Pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: Penso que ao final, pois, mereceu a pena, por parte de todos, penso, que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros, creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe, aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que sellades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
1: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
5: Bueno,

0: Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas de Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Somos de Suecia. Y este es nuestro último tema.
1: Ya, esto no es...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 5:42 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:36 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Son as 6:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:09.
2: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemanha, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuse unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos.
E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoyados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade.

0: rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Cada activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967 analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de $1,000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras de día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países.

0: países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos. Unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras.
1: Muy buenas.
0: Manolo López.
2: Buenas tardes.
0: Sara Bustabat. Carmen Braje.
3: Buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso. E tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
4: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor, e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tensible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da intelixencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: sintonía do noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas?
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde, esa tarde, do venres 8 de maio, unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen. Elas forman parte do grupo organizador en as xornadas e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracachedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que eu fixo, digamos que o grupo con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendí.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que ao mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das legionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din, ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Exacto. Me parece a min que así é. Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente traballa un equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañeira Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante, a través das súas palabras, ¿sí?, queremos contar o que suponga ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto negativo, conflito interior, compartir non é sin humildade, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, ao oculto, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí,
0: porque ti veches unha relación de amizade, neste caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alegrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña todo. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra. O que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Moi ben, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel López. Tardes. Sara Gustavat. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Son as 10:53.
1: No campus universitario de Esteiro.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións.

0: Prestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Hola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

Desde Ferrol, La Sentina, aquí, en Radio Filispín, Cotema, Roma.

0: Estamos co inimigo ás portas. Doade, Barroso, Viana do Bolo, Touro, Sanfins, Ordes, Serra da Arga, As Pontes, Terra de Montes, Serra de Outes, O Courel, Vilar de Bós, Carnota, Aulloa. A nosa terra, os nosos montes e os nosos ríos están en xogo, ameazados de morte por megaproxectos extractivistas do capitalismo que pretende apoderarse de todos os recursos.
1: No ano 2022, da man da Xunta e os fondos europeos, surde o proxecto de Altri, unha macrocelulosa que pretendía instalarse en Palas de Rei, co obxectivo de fabricar pasta de papel e linocel. Esta empresa consumiría 2,4 millóns de toneladas de eucalipto, 46 millóns de litros de agua, xerando 30 millóns de aguas residuais vertidos no río Ulla, e emisións de gases contaminantes como xofre, dióxido de carbono, óxido de nitróxeno, desde a súa torre de 75 metros de altura.
2: Pero ainda aquí dá moito fío que fiar e moita tela que cortar, como nos contan as nosas compañeiras dende a Ulloa, entre elas a compañeira Mónica, que poremos a continuación.

0: Son Mónica Cea, veciña da Vacariza, en Palas de Rei. Vivo nunha aldea pois que estaría como a 500 metros de onde pretenden ubicar Altri. Meus pais teñen unha granxa de vacún de leite en extensivo. Formamos parte da plataforma veciñal Ulloa Viva. Enterámonos polo periódico que efectivamente as nosas propiedades podían ser expropiadas. Tres fincas completas e incluso aparecían outras fincas no que afectadas polo que eles querían facer como unha especie de accesos provisionais, que eso agora sí que parece que non vai ir para adiante, pero bueno, tiñan a desfachatez de propoñer incluso, pues nada, pasar por encima do camiño de Santiago, ampliar esas franxas, nada, si en todo caso si a UNESCO lles parecería ben. E como este tipo de medidas, pues un montón delas, que lendo as miles de páxinas do proxecto, nos fomos enterando pouco a pouco, porque evidentemente se ti tes que traballar, sacar o teu negocio adiante, nun mes que nos deron para período de alegacións, non eres capaz de ler toda esa cantidade de información, que máis que información é un panfleto publicitario, pero gracias ao apoio que pedimos de xente que sabía, de técnicos, para que nos botaran unha man, pouco a pouco poidemos ir vendo pois, aos insentidos que propoñían esta xente, non? Para o territorio no que habitamos, no que traballamos, no que levamos unha calidade de vida alta e no que nin sequera se nos consultou ao respecto.
1: Ola, son Lois, son produtor de vacún de carne. Teño unha gandería na parroquia de Carteiro, que está aquí na comarca do Ulloa, e dedicámonos á producción de tenreira ecolóxica. O primeiro, cando anunciaron o proxecto, anunciaban un pouquiño como un proxecto de fibras téxtiles. Mas a min xa tiña realmente moitas dúbidas pola materia prima que iban a empregar, que era o eucalipto. Como sabemos, aquí temos un problema xa a nivel de país no que é as plantacións de eucalipto, e eso xa foi para min a primeira peza que non encaixaba nese puzzle maravilloso que tentaban ou que pretendían amosarnos, non? Ou, bueno, despois xa cando fomos coñecendo máis polo miúdo o proxecto, vimos que para nada era o que dixeran nun primeiro momento. E xa vimos a xente da Ulloa, eu diría que gran parte da xente da Ulloa, aínda que hai algunha que non o queira recoñecer, pero xa, e da Ulloa e fora da Ulloa, que realmente era un tremendo proxecto que iba a causar un grande impacto no medio e nos tecidos socioeconómicos da comarca Ulloa e das comarcas limítrofes. Polo tanto, xa vimos que, vamos, de proxecto maravilloso nada de nada, e que realmente a nosa contorna, o noso fogar, a nosa terra, está en perigo.

0: A inquietude que xerou a falta de información por parte da empresa Green Fiber e a Xunta provocou que a veciñanza organizárase para intentar comprender mellor o que estaba acontecendo.
1: Entonces esta serie de veciños e veciñas que organizaron esas charlas informativas, cando chegou un momento no que saliu a captación de augas a finais de decembro de 2023, xa viron que tiñamos que ir un pouco máis en serio e digamos que empezar a organizarnos. E aí foi o nacemento oficial da plataforma Ulloa Viva.
2: Dende o río Ulla a Tomar de Arousa, a plataforma veciñal movilizou nas vilas do río a centos de persoas que desembocaron nunha movilización multitudinaria en Palas, Santiago e a Pobra do Caramiñal, que sorprendeu con milleiros de persoas berrando Altrinón. Xente da Ulloa Viva como Carmela, produtora de plantas medicinais, e Iago, apicultor da comarca, contanos como se sentiron co éxito das movilizacións.
3: Pues, vamos a ver, sorprendente, emocionante, é a parte positiva que yo vexo deste momento, ¿no? De realmente a unión do povo, ¿no? A loita, e penso que non hai unha volta atrás, ¿no? Sí.
4: Emocionante, sí.
5: Sí, emoción e orgullo. Eu tamén diría orgullo. E despois que me traerá un movimento tan rápido. Eu realmente de primeiras non me imaginaba que o movemento Altrinón digamos en cuestión dun ano
6: se está cachando nos estados de fútbol.
5: Exactamente. Unha bola de neve, pero bueno, costa abaixo, eu non me agardaba que me trase tanto o movemento.
7: Esa unión da xente do mar que vos apoia, que a xente daqui do interior.
5: Eso é máxico.
7: Como dices.
5: Eso é máxico.
6: É o río. O que une tamén,
8: ¿no?
5: O río, sí.
8: Uno nos ríos está refacendo sin querer máis fortes, ¿eh? Aquí é unha zona na que íbamos a resistir, porque temos unhas tradicións de resistencia moi fortes que igual despois desarrollamos, pero que íbamos a resistir e agora nos están organizando a forza. E creo que todos nos sentimos orgullosos cando estamos xuntos, falamos xuntos e creamos proxectos xuntas. Entón, ao final, pois están meténdose nun problema moito máis grande do que sería nun principio.
6: Alguien decía ya atrás, no saben dónde se meteron, ¿no?
8: No saben dónde se meteron.
4: Sí, Mónica.
9: Sí, a mí de feito é unha cousa que sempre, bueno, sempre que falo, ¿no? Pues que a xente que está aquí loitando por o de Altri, que me chama moita atención, e que a seguridade que tedes, ¿no? Ahora decir, no, esto no se fai, esto no se vai facer.
8: Cando decimos eso tamén hai que matizar. Dicimos que non se vai facer porque van ter que pasar por encima dos nosos corpos. Esa é a clave, ¿no? Creemos que non se vai conseguir e que vamos a parar antes e esperamos paralo antes, pero se non van ter que pasar por riba nosa. Non sei que opina del vos.
3: Sí, bueno, de acordo, aquí non se vai, sí. Estamos dispostos a eso, a frealo con nosas propias vidas, ¿no? Si nos queren, pues, se nos van a fastidiar de outra maneira, pois pues, nos poñernos frente, sí.
2: A verdade, dá gusto escoitar a determinación coa que fala a xente da Ulloa. Dende logo, foi unha das claves que explican o éxito desta loita. A outra foi a unión veciñal, a única arma para afrontar estes macroproxectos, como as minas de litio, de cuarzo ou os centros de parques eólicos que inzan o país. Desta forza do movemento veciñal falaba tamén Mónica.
1: Entrar en contacto uns con outros e irnos xuntando pouco a pouco veciños e veciñas, vimos que iba a ser a única maneira, unirnos entre nós, porque nese momento ningún tipo de institución, organización, estábamos solos, sentíamonos solos. Entonces, o que seguimos defendendo é que a base do movemento ten que ser ese. Como dicía unha compañeira outro día de Doade, os demais veñen cando os veciños se moven. Non, esa base ten que seguir sendo fuerte. A nosa voz tense que seguir oindo. Eso foi o que nos fixo, eu creo, alcanzar este grado de ter este pequeno altavoz. E queremos eso mantelo. Despois, evidentemente, empezamos a chamar a moitísimas portas de un montón de organizacións, de partidos, de tal, e fomos sumando, e todo suma e agradecidas. Pero pero sempre tendo en conta eso, que nos nacemos de ser unha asociación veciñal das comarcas do centro de Galicia, que é donde nos queren vir a implantar isto.
3: A mí penso que é o que decíamos antes, hubo un punto de unión moi forte, ¿no?, entre a veciñanza da Ulloa. Estamos todas a unha. E quizás incluso dentro de sectores, pues eso, de incluso de xente do PP, que non tal, que acaba aparecendo nas manifestacións e cada vez é máis, ¿no? Sí.
8: Uh-huh. Gustaríanos tamén que se dera voz, aínda que pues, parezca raro, pues eu creo que tamén é importante que se dé voz a esa xente do Partido Popular, que tradicionalmente votaron, polo menos ata agora, e que están con nós, porque a veces parece que somos uns vendidos de certo partido político, como comenta o poder actual, e a realidade é que hai moita xente de moitas maneiras de pensar distintas, e aquí na Ulloa todos estamos a un, ou polo menos o sentimento da gran maioría da Ulloa é todos a un.

0: Frente a vos do povo, xornais como El Correo Gallego, participado por Alberto Xoao de Castro, máximo directivo de Altri e de Grupo Correo, fan publicidade constante sobre os supostos beneficios do proxecto. E, ademais, encubren os múltiples vertidos tóxicos da compañía no río Teixo, en Portugal. Tamén, o xornal cala as relacións dos altos cargos da Xunta, como a da Conselleira Popular do Medio Ambiente, Beatriz Mato, que pasou a ser directiva de Grinalia, matriz de Green Fiber, e socia de Altri, no proxecto en Palas de Reis. Tampouco esquezamos que este proxecto foi avalado pola Xunta e patrocinado pola empresa Pública Fair, liderada polo exministro do PP, Alfonso Alonso, e máis Pepiño Branco, natural de Palas de Rei, quen fora man dereita de Zapatero. Unha louca carreira para repartirse os 250 millóns de euros dos fondos Next Generation da Unión Europea.
1: Como che callo o tema de que os fondos europeos negáronse agora para o proxecto?
2: Bueno, evidentemente é unha noticia super boa, sempre tendo en conta que son 30 millóns de euros e eles piden máis de 250, evidentemente eles son moi pesados, pero bueno, non saben que nós somos aínda máis. Entonces eles siguen solicitando ese tipo de axudas. Aínda non se sabe que vai pasar no futuro, por eso nós seguimos estando moi vixiantes. Creemos que os criterios para que non lle deran os fondos de descarbonización son moi importantes, moi relevantes, porque aí deixan en evidencia que este tipo de proxectos non ten cabida, non de cara a un futuro. Entonces pensamos que eses criterios mesmos deberían ser parte de que ao final se exclúa tamén noutro tipo de fondos, pero iso agora mesmo non está asegurado, entonces seguimos aí facendo presión tamén.
1: Sabemos que estades facendo alianzas co outras organizacións que están loitando contra outros megaproyectos na península. Como te sintes ao respecto?
2: Pois iso creo que é moi importante, porque ao final este tipo de multinacionais, non? Sean, bueno, pues unha macrocelulosa ou do que sea, de macroeólicos, hai diferentes tipos de minas. Normalmente é iso, sempre o seu modo de actuar, eu que me din conta é que é moi similar. Eles chegan a un territorio dicindo todas as bondades, non, retorcendo ese discurso, lavando aí de verde, poñéndose todo super bonito, e despois pasan os anos e ti o que ves que as consecuencias negativas ou riscos foron para a xente que habitaba ese territorio, e eses territorios non foron a máis, digamos, sino que se destruíron, a xente foi a menos, foi marchando, e as consecuencias sufriron as eles. Entón, eu, agora que teño contacto con moitos outros territorios, vexo os seus testimonios, chaman moitísimo a atención que, como un discurso moi similar, o que eles din, sinto eu, vexome como super reflejada, e decía, pero si podo ser eu perfectamente a que este aí falando, é decir, o mismo, non? Entonces, creo que é moi importante, pois, tecer esa rede, esas alianzas, escoitalos, e sobre todo en moitos sitios, pois que ao mellor xa non tiveron esa suerte de dalos evitado, pois aprender un pouco deles.
1: Por que crees que Galiza está na mira dos empresarios agora?
2: Bueno, pois evidentemente porque somos unha terra riquísima, no que eles anhelan, non? Eses recursos que lle chaman, pero que os queren para eles, queren nos privatizar, non para cando son recursos de todos, non? É que, bueno, ni siquiera dicía unha vez unha compañera que ni siquiera son nosos. Esa auga, esa terra, todo, evidentemente, nós aquí témolo, pero para que o queremos? Querémolo para que se eleven 4 ou queremos redistribuílo, queremos seguir ca nosa maneira de vivir, queremos buscarnos un futuro digno, sobre todo pensando na saúde dos que deixamos atrás. Porque non xa non se trata de nós. E moitas veces tamén pensamos, temos que honrar tamén o que se leva feito aquí, non? Pero sobre todo, preocuparnos por ese futuro que deixamos. Eu non quero que o día de mañá a miña sobrinha me bote en cara, olle, isto pasou aquí, isto veu, e non fixestes nada. Pois, ao contrario, estamos facendo moito, moitísimo, e por iso se parará, porque esa forza que nos dá é imparable, non saben onde se viñeron a meter.
3: Outro dos motivos do triunfo e do suceso multitudinario da loita contra Altri foi que dende o principio huyou a viva co propio río, fixo tecer alianzas con outras organizacións, como a Defensa da Ría, como a Contramina de Touro, o que fixo que se convertera nun símbolo de todas as loitas contra o extractivismo enerxético que están asolando a nosa terra, que chegara a encher o estadio de Riazor cun solo berro de Altrinón. Don preguntados por esto, os nosos compañeiros respostan o que lles parece esa tercera alianza.
4: As alianzas que se poden tecer, evidentemente, e ademais, o propio movimento Altrinón ao medrar tan rápido, ao expandirse tan rápido, isto, como ben dicías, é un voceiro para outros proxectos que tamén ameazan a terra, ameazan o noso rural, e tamén lles dá voz. E, efectivamente, é moi importante tecer alianzas para, en fin, loitar pola terra e loitar polo rural vivo. E iba a decir outra cousinha, pero agora mesmo foi
5: pues semeada. Eso preocupa-me, porque sei de que as minas de litio que queren abrir, a reapertura da mina de cobre, que sabemos que os anteriores donos, os donos da mina de cobre foron moi responsables e fixeron moitos filtros para que non fora ninguna contaminación ao río. Por eso a Fiscalía lles pide 2 anos de prisión. Por exemplo, sabemos que son proxectos estratégicos. Entón, tememos, ou polo menos eu a nivel personal temo, que o exemplo de Altri sea un mal exemplo para cousas que queren facer sí ou sí. Entonces creo que se algo nos está perxudicando agora mesmo a Altri, a parar a Altri en concreto, é que non queren dar ese exemplo de que unha loita se pode ganar, porque veñen moitas atrás. Entonces eso preocupa-me a nivel personal, e creo que dende aquí, dende Bolloa, dirán tamén os meus compañeros, supoño, se conseguimos vamos a estar atrás de todos, tamén se non vamos a estar aí en toda a loita,
4: que por desgraza outros agresións ao territorio, digamos que non teñen esa repercusión que ahora mesmo ten o proxecto de Altri. E se cadra, como falábamos antes, se cadra o propio movimento Altri non o medrar tanto, o superar xa as propias fronteiras da Ulloa e do propio país, isto tamén pode axudar a outros movimentos de defensa da terra, que por desgraza, repito, non tiveron esa repercusión que tivo a macrocelulosa.

0: Estas conversas con xentes da Ulloa Viva foran recollidas en maio de 2025 na contorna onde Altri quería implantar seus dominios. Na altura, as compas falaban co orgullo da veciñanza organizada sin partidos, das estreitas relacións con outras luitas e do seu entusiasmo pola resposta do pobo galego de ante unhas convocatorias organizadas desde abaixo contra o poder desde as de arriba. Varias cousas mudaran desde entón. A máis xentable é o orzamento de subvencións que parece tirarán ao trasto as perversas intencións desta empresa multinacional. A outra, as maniobras de certo partido político para apoderarse dunha luita veciñal e converterla en maquinaria electoral. Xa que se pensan que é mellor afogar unha luita denantes de non poder controlarla. Sexan da cor que sexan, os partidos políticos están vendidos ao capital, tanto en San Caetano como a nivel local.
1: Moitas gracias por asfaltarme o camiño, Pablo, nunca che acabarei de agradecer. O que pasa é que sodes unha banda de corruptos organizados, este é o problema. Nos non temos nada en contra vosa, o que pasa é que o vosso caciquismo ancestral empeza a molestarnos. Facedes como se fóramos parvos e creedes que arreglarnos o camiño nos vai a calar. E sempre fustedes así. Pensades que o pobo da Ulloa vai calar polos favores que vos deben. Que vamos a calar porque, ui, cuidado, que como escoito o alcalde, despois cando necesite cambiar unha farola non me vai a arreglar. Entonces, para empezar, deixarvos claro que as cousas non son así. Moitas gracias polo camiño, moitas gracias Ángeles por existir, pero non vamos a deixar vagantes. E para seguir, isto é unha maraña de portas giratorias como vos está desempeñando en demostrar, porque un día é Altri informa, outro día é Greenfield informa nos medios que en teoría deberían de ser de uso público, e outro día é a Xunta informa, porque, bueno, por non decir todos os días. Entonces, igual estamos cansados de que todos eses billetes que vos metisteos no bolsillo vos fagan sentir a obligación de defender a unha industria privada, porque ao final aquí cheira a corrupción por todos lados. E creo que antes ou despois ides caer. E nós non vamos a caer por corruptos. Pode que caiamos por resistir esta, en esta loita. Pero aquí os que ides acabar na cárcere, espero que se xades todos vos.

0: Pensa altri que a terra é súa, que súa é a auga, o aire e os montes, seus os camiños e as árboles. Altri pensa que a olloa está morta, pero a olloa está viva, viva como Carmela, como a Lois ou como a Iago, que día a día, mañá a mañá, a resucita.
1: Mi Ulloa nace fai 25 anos, pero creo que un pouco antes tamén, no sentido que Xusa máis eu, pois somos amigas desde a época do instituto, estudamos xuntas, rematamos os estudos, tivemos que buscar unha saída laboral que apareceu así un pouco, pois, bueno, xurdiu así un pouco espontáneo, non? Porque tiñamos previamente aquí, bueno, abrimos un bar no Camiño de Santiago, xunto con outros dous amigos e tal, tivéramos esa experiencia aquí no Camiño, tiñamos esta finca que da súa familia, ¿vale? Que son 10 hectáreas, a súa casa, donde temos a industria, que era a antigua cuadra de vacas, bueno, tiñamos xa aquí unha infraestructura, ¿no? E por outro lado, surdiu aí un curso de creación de empresa, que tampouco nunca, verdad, non tiñamos pensado ese bueno, modo vivente de crear unha empresa, pero surdiu por aí, despertou, bueno, eso, decidimos facer plantas medicinas, un pouco que nos vinculaba pues, a que estudiáramos, ¿no? Para un pouco aproveitar aqueles anos de estudios, a fisiofarmacia, a fisiobioloxía. Empezamos aí con as plantas medicinais, un proxecto inicial que desarrollamos que era, non tiña moito tiña que ver no tema das plantas medicinais, pero era como máis enfocado a produccións grandes para destinalos ás farmacéuticas. Vimos o primeiro ano que eso era viable, non era tal, e decidimos acabar o ciclo, e foi o que fixemos o día de hoxe, que o que rematamos o ciclo, cultivamos, as deshidratamos aí dentro na cámara de secado, facemos eso, envasado final e chegamos ao cliente final, tal. Que pasa? Que foi eso, fai 25 anos, cando realmente o tema das plantas medicinais estaba como un pouco, bueno, non se consumían, vamos. Tivemos que...
2: Era cosa de meica,
1: de feito chamanos as meicas da Ulloa, vamos. Sí. bueno, o día de hoxe por moi contentas, porque a verdade somos unha cooperativa, unha parte moi creativa, non? Permítenos, pois eso, facer, de feito estamos en colaboración tamén, fixemos unha outra empresa con Granxa Maruxa, que ten vacas en ecolóxico, tamén de leite. Fai no 2016, pois creamos unha liña de cosmética con leite e con plantas, non? Estamos aí moi Ulloa, moi de vaca, che de ervas e Ulloa da comarca ou moi de mulleres, porque somos todos mulleres.
3: Eu berro alto e forte, non queremos celulosa, nos dicimos al trinón con todas las nosas forzas. E berramos alto e forte que nos non queremos mina en Touro terrado huya porque a mina contamina.
4: Bueno, pois pues eu son un pouquiño froito do que é a transmisión xeracional. Miña nai e meu pai eran e son, porque ainda viven, por afortunadamente, son labregos e labrega. Xa tamén vimos dunha familia labrega, e eu son un pouquiño froito disso, a transmisión xeracional. Xa nacín entre animais, criei-me entre animais, e a min gusta moito, digamos, este mundo, o mundo labrego. E foi como moi natural o meu tránsito xa a dedicarme de xeito profesional a esta actividade. E o tema de comezar cunha, digamos, dar o paso de convencional a unha producción ecolóxica, pois tamén foi, digamos, de xeito moi natural. O ecolóxico foi abrindose camiño, estáse abrindo camiño, afortunadamente, e nos transitamos ese camiño. E pouquiño máis, estou moi, moi orgulloso do que fago e tamén orgulloso de transmitirlle á sociedade o que facemos, porque máis alá de producir alimentos, que sí, como ben dixo Carmela, tamén conservamos patrimonio, mantemos o rural vivo, e se cadra isto temos que falar un pouquiño máis para que certa xente teña cousiñas máis claras, que parece que non ten, infelizmente.
3: A xente de Arinteiro moito medo teñen hoxe para protexer a vida, queren a mina.
2: longe.

0: Bobor decidió una cosa, no ya tenemos que marchar. Pero ahora más que nunca, no está loita, hay que ganar.
1: ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!
2: Pois ao voltar de emigración, basicamente, viña con algúns billetes. Os billetes foronse acabando e dixen, pois teño que meter isto en algo. E claro, isto non só nace da miña responsabilidade, senón da responsabilidade dos meus ancestros. Eu tiña un bosque que está todo cheo de árbores autóctonos. Entón o proxecto Melífera pois comezou un pouco para reavivar ese proxecto, non? Pero vai máis alá disso, ao final é pois fomentar ese bosque natural, tentar que a xente non entre, que entre o mínimo posible, e que os animais estén gañando un espazo que cada vez era máis humanizado, porque aí entraba quen quería e quen lle daba gana. Esa vellas axúdanme a tornar da xente. E basicamente, pois eu pois coido abellas, teñen un subproducto que é a mel, e ao final, pois eso é o que gano con eso, pois reinvirto en elas, non? Por lo menos por agora. E intento que o mundo siga como está, non? Porque a polinización é algo bastante importante en este mundo no que todo se está indo a merda. E, bueno, simplemente mandado unha advertencia de que se nos está acabando o chollo, e que cada vez hai menos polinizadores, e que, como non demos un golpe de timón, pois a cosa vai estar máis difícil. A velutina xa chegou fai anos, menos aquí que nas zonas de Melide, de Arzúa ou máis de costa, pero sí, a verdade é que somos unha gandeiría, porque para a Xunta somos gandería, que ten un 40% de mortalidade anual. Imaginadevos o que supón iso para nós, para manterlas vivas.
3: Pero dis que hai menos que noutras comarcas, non noutras zoas, dis que
2: hai menos
3: tanto de velutina.
2: Hai menos velutina que noutras zonas, non me podo imaginar como estarán noutros sitios.
3: Claro, digo que a mellor tamén ten algo que ver, non, a preservación que temos da biodiversidade aquí, porque todas estas estamos falando de todo de producción en ecolóxico, non, que realmente pois sí que se nota, non? De feito hai estudos, estuvo aquí unha moza tamén que zoóloga que fixo un estudo comparativo entre ganancias diferentes de en ecolóxico, convencional e bueno, a riqueza de árbores, de bueno, de aves, de insectos, todo eso, y bueno, claro, aí estamos además en sintonía toda esa fauna, ¿no? Creo que tamén a mí eso que pode influir que non deixemos introducir
2: o que di Carmela é clave, porque eu teño colmenares en outras zonas eucaliptizadas, onde só o monocultivo de eucalipto pobla todo. Claro, a mortalidade pois habitualmente os dos primeiros anos foi do 100% nas colmenas. Gracias á vida que eu creo aquí, podo repoblar outras zonas con abellas.

Altri, como o resto de proxectos baseados na explotación do territorio, na extracción de recursos de forma masiva, salvaxe, ainda fai pouco que lin que nos dous últimos anos extraéronse máis recursos da terra que nos últimos 200 anteriores, e iso quere decir que na historia da humanidade. Quere decir con isto que todos esto extracción masiva de recursos, chámese cuarzo, chámese litio, chámese cobalto, cobre, ferro, toda extracción de recursos ten unha finalidade e un obxectivo que vai máis alá de simplemente a pura acumulación capitalista e do puro ansia do beneficio. E o certo é que agora mesmo, guste ou non guste, estamos metidas de cheo nunha revolución industrial. Unha revolución industrial que veigo a cambiar o panorama e da realidade mundial. Unha revolución industrial que alterou tamén de forma cambio de paradigma completo de a forma de facer a guerra. Unha guerra que se domina a partir de agora a través dos drones e a través da inteligencia artificial. Como narices vas a manter 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de drones no aire operados todos con inteligencia artificial? Esa é a base do dominio mundial, esa é a base do futuro que nos agarda agora mesmo o conxunto da humanidade se non o paramos. E para poder manter esa inteligencia artificial, para poder manter esos centros de datos que consumen pues un só deles como todo Aragón xunto, para poder manter ese nivel crecente de enerxía desbordante para fabricación de todo tipo, por exemplo, das baterías de litio, os que necesita unha acumulación de auga, unha acumulación de enerxía para producción exagerada, para todo eso é que se diseñaron as terras de sacrificio. Terras de sacrificio, pues como nos tocou a nós, a Galiza, lle tocou ser unha delas, pero non só a Galiza, tamén lle tocou en moitas outras partes do mundo. Podemos falar pues das minas do Congo, das minas de Chile, das de Bolivia, das de Indonesia. A xente enterrada en cal, cos ollos sangrando, aplastados baixo os túneles de cobalto das minas de Kasai, na República Democrática do Congo. Non queremos isto. Non queremos nada disto. A única intención, o obxectivo final da acumulación de recursos é a realización da guerra internacional, da guerra capitalista e da guerra imperialista. Estámoslo vendo. Vímolo en Palestina, vímolo en Ucrania, estámoslo vendo en Sudán, e por que non, vamos a decirlo, acabamos de velo hoxe en Venezuela. Pero, inda que o panorama parece aterrador, e ande que este panorama parece imparable, escoitamos no programa como vamos a poder loitar contra Altri, ese enorme monstruo que move 200 millóns de euros e que ten a todo o capital galaico farsante da súa man. Pois sí que se pode parar, sí que se pode parar. E non só que se poda parar, é que temos a oportunidade, é agora a oportunidade de poder

Os povos do rural son herdeiros da sabiduría da terra. As súas formas de vida vense ameazadas polo sistema capitalista, patriarcal, especista e colonialista que destrúe a vida en todas as súas manifestacións e formas, como a lingua, cultura, prácticas médicas e demais coñecementos ancestrais. A diferencia do concepto capitalista de benestar, basado na acumulación de bens, o concepto mapuche bon vivir representa o umbral máis alto para a saúde física, mental e espiritual que as persoas dunha comunidade podan alcanzar. O que significa estar en armonía con todo o que está ao noso redor, sexa visible ou invisible. Isto implica sandar os vínculos coa terra e voltar aos ritmos naturais. Non estamos defendendo a natureza, somos a natureza defendéndose a sí mesma.

Os poderosos quérennos como un pobo dócil e sumiso, mas a nosa historia esnaquiza esta lousa que sempre nos quixeron poñer o lombo. O pobo galego defendeu o territorio que habita dende tempos inmemoriais. Temos dúcias de exemplos. Centrándonos xa na década dos 70 dos séculos pasados, temos o lindo exemplo de como logramos parar unha central nuclear en Xove, as xentes da Mariña Lucense e de todo o país logrando parar este monstro dunha central nuclear na Mariña. Temos tamén o exemplo das xentes de Bergantiños logrando parar a desfeita que querían facer na lagoa de Valdaio. Hoxendía podemos disfrutar desta lagoa e este entorno único de Razo Valdaio gracias ás resistencias que houve o século pasado polas nosas xentes. Temos outros exemplos que hoxe queremos nombrar neste humilde programa. Contamos polo menos 8 celulosas que no noso país paramos na década dos 70. 8 celulosas. Estamos falando de que noso pobo deixou ben claro a estas industrias que non as queríamos, como se non queren na Ulloa, a Altri. Temos no ano 74 en Fazouro, en Foz. Tamén no mismo ano en Rois. 75 en Barbantes, Toén. En Pantín, en Ferrolterra. 76 temos exemplos en Brión, en Ponteareas, nas Neves. Creo que houve outra tamén en Valdeorras, no Barco, a que a mí me pon os pelos de punta. 28 de febreiro do 76, a xente de Bergantiños, miles de persoas nunha man histórica, logrou parar a celulosa que querían poñer en Cospindo, no Couto, aí no concello de Ponteceso, na ría de Corme. Son dúcias de exemplos da dignidade do noso pobo e de que non somos un pobo sumiso e dócil, como nos queren vender. Pois tristemente temos a outra cara da moneda, que é industrias que sí lograron instalarse no territorio e destruílo, como por exemplo queremos centrarnos aquí en Alcoa, a multinacional do aluminio que leva máis de 40 anos destrozando a Mariña de Lugo. Esta é pa min e pa moita xente a industria máis nociva que hai no país. Contamina agua, terra e aire. É responsable directa de que moita xente morra antes de tempo por enfermedades relacionadas con esta industria, co flúor e con outros metais. É o exemplo de como unha industria pode aniquilar cultural e socialmente unha comarca, e é un exemplo negativo de que se deixamos instalarse a celulosa ou calquera outra industria nociva no territorio, as consecuencias sociais, sanitarias e culturais que vamos a sufrir. Alcoa, período de morte a comarca da Mariña, e Alcoa é unha industria que agora mesmo todos os axentes sociais, sindicais e políticos están a favor dela, sabendo que matan, sabendo que hai estudios desde fai décadas

cámaras que demostran os índices de flúor que hai na Mariña, hai estudios que demostran todo máis, por un puñado de empregos véndense todos o capital. E queremos remarcar o de Alcoa como exemplo do que pode pasar na Galiza se a Altri acaba sendo instalada. Mas para ir rematándose a este humilde programa, queremos dar un mensaxe de optimismo e sobre todo dar as grazas. As grazas a lindas xentes de Ulloa que nos abriu as súas casas e as súas vidas. Mónica, Divina, Isi, Río, Iago, Carmela, Lois e todas as lindas xentes que levan anos marcándonos esta loita veciñal contra a celulosa de Altri. Sodes un exemplo do país de resistencia, de formas de vidas, de que hai vida, hai esperanza, por moito que as capitalistas non as queran vender e por moito que as capitalistas non as queran quitar. Saúde para toda esta xente e barraremos sempre ben alto, Altri non, e vida sí.

0: Moi boas, estamos aquí en Rúas Sonoras, un luns.
1: En directo.
0: En directo, non é unha repetición. Xa que onte non estivemos facendo programa. Eso haría, polo tanto, a repetición do último que fixemos.
1: E sí, aquí en Radio Filispín, en 102.3. E comezamos hoxe co programa número 32 de Rúas Sonoras con Lobis 8.
0: E Anita, que pasa?
1: E comezamos, como sempre, coa sección de Lobis, Túnel do Tempo. Contanos, Lobis, pois, que traes hoxe?
0: Hoxe, despois de adicar o programa pasado completamente ao movimento reggae, imos retomar o rap na Francia dos anos 90, que vivía a súa era dourada. Imos comezar cun dos grupos pioneiros, Suprême NTM, dende Sena Saint-Denis, na rexión de París, con este dúo formado por Joy Star e Cool Sang, que xa soou por aquí anteriormente. No ano 93 lanzaban o álbum 1923 Japuis sur la Gassette, do cal imos escoitar Prisioner du Passé. Imos alo.

0: Sí, Supreme NTM, que con este álbum do 93 consolidábase na escena do rap europeo a pesar da forte polémica política que xeneraron por denunciar a tensión social e os abusos policiais nas zonas máis humildes de Francia. Imos agora ata Marsella con outro grupo pioneiro e fundamental que hoxe tamén soa de novo, IAM, formado por Akhenaton, Shuriken, Freeman, DJ Keops e Inhotep. Nesta ocasión, coa colaboración do coñecido artista de reggae e dancehall Nutia, originario da illa de Guadalupe, nas Antillas Francesas, desenvolveu a súa carreira en París. Imos escoitar o tema Vance Kean Image, incluído no icónico álbum de rap francés La Haine, Musique Inspirés du Film, do ano 95, un proxecto conceptual paralelo á banda sonora original do filme La Haine, que aquí se chamou O Odio. O álbum foi ideado polo propio director Matthew Kasovic e coordinado polo rapeiro solo do grupo Assassin, incluindo temas dos artistas e grupos máis representativos, temas inéditos baseados no guión, como este.
1: Les enfants et les égarés sont comme des feuilles, et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur,
2: l'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient

Sí, Toto David, coa colaboración de Welcome Bonnie, artista que destacou tanto na súa faceta solista como polas súas colaboracións e créditos de produción con outras importantes figuras da escena musical francófona e internacional. Imos rematar a sección cun par de temas, continuando no ano 95. Primeiro dende París, co rapeiro de orixe centroafricano Daddy Lorsi ou Clar Evara, o seu nome real e como foi coñecido na súa carreira como boxeador profesional que comezaba nos 90. Membro fundador do grupo La Cliqua, que contaba ademais co rapeiros Roca, Condo, Ego Sitch, Rafael e DJ Jelahi. Un grupo que axudou a definir a época dourada do underground en Francia cun estilo escuro e cru con letras realistas. Xunto a eles, lanzou o sinxelo en formato maxi Freaky Flow Remix, que imos escoitar, unha versión dun dos seus clásicos. Como punto final, imos ata Krill, na rexión de Alta Francia, cun grupo que destacou polo seu estilo optimista e festivo, cargado de positivismo, cun son que fusiona o rap, co funk, o soul ou o jazz. Alliance Ethnique, formado por 5 membros de raíces diversas que abarcaban dende Francia e Italia ata a República Democrática do Congo e Arxelia. O grupo, liderado polo rapeiro Camel, contaba tamén con Medard, Gatsi, os recoñecidos productores DJ Crazy B e Faster J. Imos escoitar o tema La Peine de Smoke, incluído no seu álbum debut Simple and Funky, que os catapultou á fama internacional. Imos alo.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe. Que che parece?
1: Moi guapa, molame moito que estemos agora en Francia despois destes meses noutras zonas que estiveches contando a historia do rap. Últimamente ao cambiar tamén molame moito ese tema que metiches aí, reggae, bueno.
0: Sí, por reggae. Non perder os vos costumes do reggae, do raga.
1: Claro, e seguir, que faremos próximamente outro especial reggae por aquí, non?
0: Sí.
1: Pois agora imos co cambio de sección, se non queres añadir nada máis.
0: Non, en principio non.
1: En principio non, senón sempre estamos a tempo. Bueno, pois imos co cambio de sección.

0: Imos presentar nesta sección dous remixes que saíron este mes de Diego García como Cobra Kai, non? Este que está sonando xa é un beat tamén del. E imos escoitar dous remixes. Un vai ser de la osa, de la hoja se me iba, de la osa, co tema Veneno, sobre un beat de Cobra Kai. E outro de Nas. Imos ir por partes, así que comezamos.
1: Imos a los...

0: Pois un temazo como os outros, claro, pero bueno, este lembro-me bastante del.
1: Sí.
0: Gustábame, a verdade, sí.
1: Facía tempo que non os escoitaba.
0: Sí.
1: Pois
0: pero
1: aquí está
0: sé que soando igual de ben,
1: A verdade que sí. E seguimos aquí avanzando nos seus traballos. Despois deste tema que escoitamos, do traballo La Mami Internacional, este sello que formaron despois, non? O sea, sí. Co que firmaron ou que sexa despois do traballo anterior. Pois agora estamos no 2003. Esa é o álbum Chulería, que é o seu primeiro álbum en solitario, non?
0: Sí.
1: E imos escoitar Será Mejor en colaboración co DJ neoyorquino
0: Tony Touch.
1: Touch.
0: Pois imos a lo.
1: Imos.

0: aquí movendo pescozo.
1: Sí, outro tema que cando saiu, a verdade que eu flipei como moita xente, me imagino, porque non era habitual gravar como foi gravado en Nova York este tema con Tony Tosh, que dos máis representativos de Nova York, de orixe portorriqueño. Bueno, a verdade que sorprendeu, o tema bastante calidade, segue soando fresco como todo o que fai.
0: Pois sí, e seguimos. Agora imos ao 2013, cando saca un álbum Mucho Muchacho con Cooking Soul, ¿no?
1: Sí.
0: Este álbum, Cooking Bananas, que é o seu proxecto conxunto, foi como o regreso de Mucho Muchacho a escena, ¿no? Digamos, a sacar novos temas e tal, novos traballos. Pois imos a escoitar este tema, que tenemos Droga, outro clásico, que isto é.
1: Imos a lo...

0: Pois este sí que non coñecía. Bueno, ata hoxe.
1: Ata hoxe que vimos o vídeo, sí. Aí que molouche aí de Dragon Ball.
0: Sí, todo que sexa Dragon Ball.
1: Pois aquí que xuntáronse pois mucho muchacho con trapero, non? John B.
0: Sí.
1: Que tampouco pensei que iba a soar aquí. Que iba a soar aquí. Pero aquí todo chega, xa vedes. Pois nada, así despedimos o programa de hoxe, non? O programa de hoxe de Rúas Sonoras en Radio Filispín 102.3 con Lobis 8.
0: E Anita, que pasa?
1: Aquí en directo, como a sempre. Bueno, como a sempre non. Hoxe o luns. Poderedes escoitar as repeticións. E nada, mañana quen queira pasarse por ali, pola praza esta de Coruña.
0: A que hora? 7:30, non?
1: A 7:30 da tarde, sí. A Praza dos Fortuna. Que acolla.
2: E a unha.
3: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
2: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que alegrarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civís registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escalada que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubán, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares esas influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra as batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro temos pensado Ferrol con Palestina levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a ses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra, que di algo así como: en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuízo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis, unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 2:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:39.
2: En Santa Mariña e Serante.

facilidade que sexa espontánea, borro o cliché xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitinho un boaleño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade encaixa comigo, máis con igualdade.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:59.
1: No Estadio da Malata.

0: A continuación, dou paso a Robert, que nos vai falar da manifestación do orgullo e a visibilidade do Día das Persoas de Xénero Non Binarias.
1: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+ aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, non alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non van a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. Para abrir un tema máis positivo, en cierta manera, tamén unha mención ao mércoles esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias, as cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei, e, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo lugar mellor para todos, todas e todes.
0: Pues moitas grazas, Robert. Importantísima información, o que xa comentamos, creo recordar, no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente, por desgracia, non ten, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois imos facer outro pequeño paronciño. Vais soar a banda británica Deep Purple con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vaya Mundial marcouse, superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nova York, decidirase o campeón do mundo. Como non dar de aquí, dende Reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos e o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non en reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos por desgraza conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non agarimos o saúdo tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando caira Robert?
1: Bueno, pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, al non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin en nas primeiras 45 minutos do partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tivo que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dorpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas, 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords que nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións en Decanido. E tamén nas repeticións, os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega. Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teño a cabeciña, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciña non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sobral, da Fundación Ernesto Guardacal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guardacal desde a Radio Filispín, libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Se pasaran 90 anos do golpe nazifranquista de 1936, 90 anos do comezo do xenocidio nazifranquista que permanece impune e mesmo secretizado porque non se ten feitos nen se facen os traballos da elaboración de unha listaxen de xenocidas para xulgar e condenar como foran condenados os nazis pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. As atrocidades cometidas pelos nazis na guerra contra a República Española, esas non foran xulgadas nen condenadas. O caso de Karl Donet é paradigmático. Responsável dos ataques secretos clandestinos dos submarinos nazis que afunden en aguas de Málaga o submarino republicano C-3 en decembro de 1936, crime que permanece impune, embora Karl Donet, que sustituí Hitler após o seu suicidio, foi xulgado e condenado, embora se librase injustamente de ser enforcado polos seus crimes pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En 17 de agosto de 1936 foi xenocidado Alexandre Bóveda na Caeira e ese mesmo 17 de agosto de 1942 Castelao, a presidir a Irmandade Galega na Argentina, declarou ese día Día da Galiza Mártir na lembranza de Bóveda e simbolizando nele a lembranza de todas as vítimas da represión franquista de 1936. Nen naquela altura, nen hoxe, o rigoroso conceito de xenocidio é utilizado. Nen se reclama o xulgamento e condena do xenocidio e dos xenocidas e da apoloxía do xenocidio en que nos bañamos todos os días a través dos media e non apenas. Há moitos protestos contra o PP porque son contrarios a oficializar o recoñecemento do Día da Galiza Mártir. Nos concordamos na caracterización do PP e non apenas como franquistas, como defensores e apoloxetas do xenocidio franquista. E sempre é bon lembrar como se emperraran Rueda, Feixó e Adlatres en dar nome a un local do Parlamento galego a un atroz xenocida que xogaba futebol con as cabezas decepadas das súas vítimas separatistas, vermellas e masóns. Estamos a falar de Antonio Rosón Pérez e a ignominia dos responsáveis de aplicar a Lei da Memoria Democrática que o consenten. En día 18 de agosto de 1936 foi xenocidado Xaime Quintanilla Martínez, secuestrado no buque prisión Plus Ultra, roubado pela Armada á Transmediterránea, xunto con outras 14 vítimas, das que destacamos a Xoán García Niebla, pela crueldade. Tiña 61 anos e fora mestre do meu pai, que lembraba a canción que lles ensinara, o hino ás árbores, cheia de vida e alegría. Cumpre realzar o número de asistentes á Asamblea Nacionalista de Lugo de 1918 que foran xenocidados ou exilados. Lembramos ao secretario do Consello de Serantes, Arturo Noguerol Buxán, xenocidado pelos falanxistas de Alfredo Arcos en 12 de setembro de 1936 no cemiterio de Serantes, xunto con outras 12 persoas. Crime do que teria que dar conta Gonzalo Torrente Ballester e os que están a facer a poesía literaria española dele. Continuamos o programa escutando a imensa, incomparable canción do Seca Afonso intitulada A Morte Saiu á Rúa.

A resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas recoñéceo como o crime máis grave contra a humanidade. Neste tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas participou Ramón Pla e Monse, o seu pai e os seus irmãos maiores. Mortos estes, a súa riqueza foi herdada por Ramón, que comprou o título de marqués ao rei Afonso XII e ao Papa León XIII, e para ocultar os seus hediondos crimes, dedicouse á filantropía con a Fundación Amboase. Na sesión municipal de 11 de agosto de 1893, o Concello de Ferrol acordou homenaxear a memoria do marqués de Amboase, e desde 31 de agosto de 1896, en que se inaugurou a estatua do marqués, foran programadas festas no seu honor, en honor de un criminoso perpetrador do máis grave crime contra a humanidade. O Concello de Ferrol leva cometendo o máis grave crime contra a humanidade desde 1893, e non cesa, ano após ano. Nós exiximos ao Concello de Ferrol que anule o acordo de homenaxear o marqués de 11 de agosto de 1893 e todos os posteriores que reafirmasen a tal indignidade e delincuencia. Exiximos que paralice as festas en honor do marqués e suprima a homenaxe na súa estatua e os denominados fogos de San Ramón, tudo no 31 de agosto de 2026. Para além disso, apelamos para boicotar as festas de San Ramón e a nos mobilizar contra o criminoso e tratante negreiro marqués de Amboase, e os que o celebran, homenaxean e festexen. Exiximos a retirada da estatua e do nome da praza. Encoraxamos para que sexa debatida e aprobada no plenario do Concello de Ferrol a resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas, questão que a Fundación Ernesto Guerra da Cal xa exixiu por escrito. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar agora a canción denominada Ailé, Ailé.

relatorio acerca da liquidación do sistema de financiamento das comunidades autónomas de 2024 do Reino de España acaba de ser publicado. O sistema de financiamento da comunidade autónoma da Galiza desde o ano 2009 até ao ano 2024 esclarece o nivel de expoliación ao que foi sometida a población da Galiza durante estes 15 anos. Pepe Díaz, que traballou décadas en Astano, obtendo a licenciatura en ciencias económicas, e que nas súas análises utiliza o marxismo, é o que desde há bastantes anos definiu os fluxos financieros entre a Galiza e o goberno español, como imposíveis de saber, face á transparencia dos fluxos financieros entre o goberno español e a Unión Europea. Nas súas análises marxistas, embora a obscuridade, é capaz de afirmar que a Galiza envía máis diñeiro a Madrid do que recebe. Isto é, que a Galiza é expoliada en termos de euros por habitante, pagados por habitante, a través do cuadro dos fundos expoliados a Galiza pela vía dos impostos, é posible ver unha expoliación increscendo desde o ano 2009 até o ano 2024, con gobernos de Zapatero, Raxoi, Pedro Sánchez. Isto é, se no ano 2009 son 3.361 millóns de euros, os expoliados, esa cantidad de impostos expoliada a población galega vai aumentando até chegar en 2024, 15 anos depois, a 7.278 millóns de euros, o cual quer dizer que a expoliación do que pagamos apenas en impostos, o roubo duplicouse, multiplicou por dous. Cualquier povo levantarse ía en armas contra o ladrón opresor, como fez o povo galego dirixido por Faraldo en 1846. A Galiza é unha colonia da corte. Levantarse á contra a súa humillación e abatimento. A Revolución de Faraldo correu para Portugal con María da Fonte e a Patuleia, sendo esmagada no Porto pelas tropas españolas do general de la Concha en 1847, dirixidas pela cuádrupla alianza, as monarquías unidas da Gran Bretaña, a França, Portugal e a España, que non toleraban cualquier revolución na Europa. O contexto no que está a Galiza hoxe requer radical levantamento armado do povo contra a súa humillación, abatimento e expoliación cada vez máis en aumento grazas ao fascismo español e non apenas na Galiza, encabezado por Rueda. O cuadro dos fundos expoliados a Galiza non pode ter outra conclusión política que o levantamento contra o ladrón opresor encabezado pola monarquía española ostentada por Filipe VI. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción intitulada A Balada do Sino da Edison.

Hoxe, 20 de xullo, hoxe 20 de agosto, de 2026. O que queríamos dizer é que o 20 de xullo de 2026 cumpríranse 90 anos do golpe militar nazi franquista en Ferrol. A por volta das 15 horas, a Infantaría de Mariña instalou metralladoras para disparar contra a clase operaria que se manifestaba no cantón esperando as armas do navío turquesa. Comeza así o xenocidio nazi franquista contra a población galega, cuxos efeitos chegan até a actualidade. No cemiterio de Serantes permanecen os restos de unhas 200 vítimas xenocidadas sen se poder recuperar, porque a Lei de Memoria Democrática é insuficiente e o secretario de Estado de Memoria Democrática tamén o é. Sen se dimitir por non saber, nen querer saber, que o golpe en Ferrol comezou por volta das 15 horas en segunda feira, 20 de xullo de 2026. Ese día comezou tamén unha guerra de resistencia do povo galego que durou cerca de 30 anos, até o 10 de marzo de 1965, en que foi asesinado Xosé Castro Veiga, o piloto. Guerra que continúa en 12 de agosto de 1975 con o asesinato de Moncho Reboiras. E aínda no período 1987-1991. Esta guerra de resistencia necesariamente continuará, alastrando a Portugal, porque o inimigo imperialista español, aliado con outros, como a historia demonstra en termos monárquicos, está emperrado en acabar con a Galiza, someter o povo galego á humillación e ao batimento e a unha expoliación e roubo cada vez maior. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción de Embalar da edición conmemorativa.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Chama a atención o apelo a familiares para investigar balas comuns do cemiterio de Serantes en Ferrol, das maiores da Galiza. Apelo feito en 18 de agosto de 2026 a través de Praza Pública, Praza Pontogal, e que este apelo non sexa publicado en Nos Diario. O apelo faz Instagram, Grupo de Investigación da USC, Universidade de Santiago de Compostela, baixo a responsabilidade de Lourenço Fernández Prieto, que é académico da Real Academia Galega desde xuño de 2023. Antes, bastante antes, eu contactei con ele para lle falar do meu avó Xenaro Baltasar López, vítima do xenocidio franquista e enterrado no cemiterio de Serantes, segundo documento, e de que iniciativas tomar para recuperar os seus restos e os de 193 outras vítimas, segundo documentos de defunción que eu teño desde há bastantes anos, tirados do xulgado de Ferrol. Falei das dificultades da questão. Uma delas é que as balas comuns foran compradas pelos familiares das vítimas en propiedade comum e que existía un título de propiedade que poseía un descendente de Carrascosa, xenocidado xunto con o meu avó en 11 de outubro de 1936, e que me non quis dar unha copia porque non quería que eu recuperase os restos do meu avó. Non había que tocar nada, afirmaba. Pasado o tempo, o cura de Serantes vendeu fraudulentamente para enterrar acima das balas comuns, e o cobeiro afirmaba que non existía libro de enterramento. Nesas balas comuns están os restos, xunto con moitos outros, de Xosé Ares Abelleira, irmão menor de Toñito, Antonio Ares Abelleira, que afirmaba, parece que con coñecemento, que o seu irmão Pepe, con 17 anos, fora fusilado por Alfredo Arcos en setembro de 1936. Sempre nos preguntamos por Gonzalo Torrente Ballester e as súas responsabilidades neste xenocidio. Non temos confianza nen en Instagram, nen no seu director, nen na Lei de Memoria Democrática e o secretario de Estado. Achamos que a súa luta dos familiares das vítimas ben organizados é que seremos capaces de recuperar os seus restos e os xenocidas seren xulgados e condenados en Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Cantar Alentexano.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal, lendo a rexensón que ele fez acerca de Antero Tarquinio de Quental, Antero de Quental, 1842-1891, nacido en Ponta Delgada, na illa de San Miguel, nos Azores, nunha familia fidalga de tradizores liberais. En 1858 foi a Coimbra para estudiar Direito. A Universidade da Altura era un centro de revolta e de fermentación de novas ideas. Grandioso e xentil, unha magnética personalidade, con o seu dourado e resplandecente cabelo e barba vermella. Liderou a revolta dos estudantes contra o medieval bizantinismo da Universidade e tornou guía dun grupo de inquietos espíritus que

e tornou guía dun grupo de inquietos espíritus que, como a Xerasón de Coimbra, fora destinado a renovar o espírito da literatura portuguesa. En 1861 fez a súa aparición como poeta con a publicación dun volume de poemas, Sonetos de Antero, que revela unha arte de primeira cualidade. No prefacio esboza a teoría do soneto, para ele un vehículo de puro lirismo, e urxe a rehabilitación desta disciplinada forma métrica, entón fora de estilo, como vínculo á tradición de Camões. No decurso de 25 anos de ardua produción poética, cés o mellor da súa obra en forma de sonetos. En 1863 aparece Beatriz, un poema pleno de amoroso idealismo, mostrando a influencia do novo lirismo de Xoán de Deus. Este poema foi incluído máis tarde nunha colección de primeiros traballos, Primaveras Románticas, 1871. Ese mesmo ano, 1863, produciu Fiat Lux, destruído quase logo que foi impreso. De facto, que en tal, un espírito esencialmente sincero e independente, libre de toda ambición artística, para quen a poesía era unha necesidade expresiva e inmediata, destruiu máis da súa obra do que os seus amigos foran capaces de salvar e publicar. Destruiu unha grande parte dos seus versos de veia romántica a cando, en 1865, entrou na fase revolucionaria de odes modernas, constituídas por unha peculiar alianza de naturalismo hegeliano e social-humanitarismo francés. Con esta colección extremamente original, introduciu a poesía de combate en Portugal. Máis tarde tamén repudiaría isto como falso, reflexión aínda abertamente recoñecida que deixou escrita. Agora ven a famosa questón coimbrá. O xoven Antero era xa coñecido fora da universidade a cando aconteceu a turbulenta polémica que dou a coñecer a incompatibilidade dos novos poetas con o exhausto pós-romanticismo. Entón, o vigoroso polemista, o Antero dos panfletos contra Castillo, aparece. Odes modernas levaba unha breve nota acerca da misión do poeta, deplorando a existencia do divorcio entre a prolixa lírica e os pós-romanticista e a complexa magnitude da vida espiritual do século. Influenciado por Proudhon, Quental proclamou que a poesía sería a voz da revolución. En vez de ser un insignificante pasatempo pessoal, apresentaría os grandes problemas humanos, a metamorfose da civilización e as inquietações da moderna consciencia. O filistinismo vía todo isto como unha extrema ousadía e as odes foran cualificadas de monstruosidades e pedantaría metafísica. Quental nesa altura tiña completado o seu traballo na universidade, mas permaneceu en Coimbra sen decidir acerca da súa carreira. Entón comeza esa luta de vontade que estaba a ser o gran drama da súa existencia, unha vítima constante de angustia metafísica. Somente na morte, podría encontrar alivio. Iniciador de todos os movimentos espirituais no Portugal do seu tempo, dedicouse con paixón momentánea a todos os seus ideais, para acabar finalmente na traxedia da neurose e a autodestruição. Comezou o iberismo en 1868 con a súa brochura Portugal perante a Revolución de España, e máis tarde, con Oliveira Martins, fundou a revista Occidental. Renunciou á súa posición social e foi a París como traballador tipográfico, mas a desilusión e unha pobre saúde obrigárano a abandonar a súa aventura proletaria. Noveleiro de un dos seus amigos, faz unha viaxe aos Estados Unidos de América e Canadá. Tomou parte activa na propaganda socialista e estableceu a rama portuguesa da Internacional. En 1871, encontrase de novo con os seus camaradas de Coimbra e organiza as conferencias democráticas do Casino de Lisboa para seren logo proibidas. O polido satírico planfletario emerxe máis unha vez
na carta ao Marqués de Ávila protestando pela suspensión. En 1874, a neurose apodera-se dele de novo e abandona todo ativo empreendimento retirándose a Vila do Conde. Neste retiro preparou con a axuda do seu fiel amigo Olivira Martins a edición de sonetos completos, 1886, tamén como unha colección de poemas para crianzas. Alén disso, a pedido de Esa de Queiroz, escreveu tres artigos acerca das tendencias da filosofía contemporánea. Abandonou o seu isolamento somente en 1891 para encabezar o movimento patriótico contra o ultimato inglés. Desanimado pelo fracaso desta ilusión final da súa vida ativa, parte para a súa illa nativa. E ali, nunha sufocante tarde, acabou con a súa propia vida nun parque público. Eu tiven o privilexio, se quer, de poder ver nun museo ele dedicado os sapatos furados por baixo con que Antero de Quental tirouse a vida. E agora seguimos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción Cantares de Andarilla.

A obra de Quental manteve o ritmo da súa evolución espiritual. Tendo perdido a fé católica da súa adolescencia, entrou nunha fase de espiritualismo deístico. Máis tarde, descubriu a Hegel e estaba entusiasmado pela grandiosa síntese hegeliana que tentou combinar con o humanitarismo democrático francés, evitando o problema da consciencia na fé revolucionaria. Mas axiña o seu naturalismo e tendencia mística do seu espírito entran en conflito. Iso tentou reconciliar, mas entrou nunha fase de desolado pesimismo agravado pela doença que produz os lúgubres poemas salvados por Oliveira Martins. Finalmente pensou que tiña descoberto o equilibrio interior nunha optimista teoría da beatitude, da virtude e santidade, unha sorte de budismo occidental que le denominou psicodinamismo ou panpsiquismo. A cando perdeu a esperanza do nirvana, da placidez moral, refletido nos sonetos finais, procurou repouso na morte. Os seus sonetos son a autografía do seu pensamento, memorias da consciencia, que aspira a perceber o incomprensível e a expresar o inefável. O primeiro soneto filosófico apareceu en Odes, en primaveras a sonetos de amor, como há tamén en Raios de Extinta Luz, 1892, unha

precisión clásica. Contrario á arte, para o ben da arte, consideraba a poesía non un fin, mas uns meios perfeitamente involuntarios de satisfacer as súas necesidades de expresión. Por causa da súa fraqueza de vontade, a súa produción foi desproporcionadamente pequena se compararmos con o seu poder creativo, mas quanto a cualidade non há na poesía portuguesa outro momento de maior intensidade após Camões. A obra poética de Quental foi traducida para as principais linguas da Europa e ocupa o seu lugar ao lado dos mellores poetas filosóficos universais. Os seus ensaios filosóficos, artigos, brochuras e traballos similares recollidos en prosas 1923-1931 ofrecen con as súas cartas guías para o seu pensamento íntimo e sentimentos e son unha evidencia da súa alta cualidade como prosista, un papel que ten sido escurecido pela gran estatura do poeta. Fontes, Teófilo Braga, As modernas ideas da literatura portuguesa, 1892. Antero de Quental, En in memoriam, 1896. F. de Figueiredo, Antero, 1942. E agora resta despedir o programa. Até o próximo programa, a próxima quinta-feira da semana que vem. E despedímonos desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir desde Ferrol o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con a canción do Seca Afonso, Cantigas de Maio.

Multipolar, titula la última entrega discográfica de Noah Lur, un título este que de seito simbólico fai referencias neuronas e multipolar, as cales absorben grande cantidade de información. Así funciona este traballo, un proxecto de funk e jazz eléctrico que se abre a outras posibilidades, como é o caso do rock progresivo. Un disco que Noah Lur grabou con Tony Pereira a guitarra, Ander García o baixo, Laurent Coulondre o piano e David Fernández a batería. Conectámolo co disco que temos no posto número 12 dende Brasil. Escoitamos en maio, presentamos no mes de maio o novo disco do señor Felipe Puperi. Isto é do seu proxecto Tagua Tagua.

Inicialmente, Felipe Pupperi concebiu os seus primeiros discos como unha sorte de reinvención das bases tropicalistas desta volta. Quixo afastarse desa influencia, fixo relativamente, para entrar directamente dentro do ámbito do groove e da música disco, e ofrece unos un traballo moi saboroso, este raio, que saiu editado oficialmente o pasado 16 de maio. Dende Vigo chega o disco que temos no posto número 11. Trátase de Fusión Olívica, de Rubén Reinaldo. Tivemos que agardar 5 anos para poder descubrir música nova de Rubén Reinaldo. No seu momento escoitamos de maneira moi intensa e moi atenta o fantástico Acuarel que Rubén Reinaldo grabou a dúo con Kelly García e no pasado ano editou este Fusión Olívica, un traballo concebido para cuarteto con el mesmo a guitarra, Antonio López o órgano, Gustavo Hernán o contrabaixo e David Failde a batería. Un dos meus temas favoritos deste traballo é este ritmo sobre Victoria, que funciona como unha homenaxe, en certo senso, á propia cidade de Vigo. Fai referencia á procesión do Cristo da Victoria e é tamén unha homenaxe á propia familia, posto que a avoa de Rubén Reinaldo se chama precisamente Victoria.

Neste programa non sabemos ser parciais coa música do portugués Rodrigo Leão. Cada vez que publica material novo, adoita aparecer nas nosas escolmas onde recollemos o mellor do ano. Non podía ser menos no 2025, cando sacou este O Rapaz da Montaña. 3 anos de traballo levoulle a Leão concebir e gravar este traballo. Nas súas propias palabras, o seu disco máis portugués. As músicas deste traballo son do propio Leão. A mi grande parte dos textos foron escritos por Ana Carolina Costa e grabou este traballo con grandes artistas da escena portuguesa, como é o caso de Xosé Peixoto, o seu antigo compañeiro de Madre Deus, as guitarras, Ana Vieira, as voces, e Celina da Piedade, o acordeón. Seguimos avanzando, estamos xa prácticamente na recta final deste primeiro programa do ano. No posto número 8 temos un disco galego, Xeografías, está asinado por Sofía Espiñeira.

0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan País. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como a semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan País, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te somete, padre, en tu pau comedor.

0: americano gostoso.
1: Xile, tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Abrete de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga, Cara de Mentireira, e unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benjar, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoiar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romalo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afintra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

Subir, subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo Sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la Pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ulleu o día 20, sábado. Tamén, o venres e o sábado, visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase con este disco Lo Vamos a Petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo Voy a Petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar, unha das cancións do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a verte de orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Vira las Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, é o segundo e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos. Pensaches porque era

0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a Xanela das Fucas. Hoxe, por fin, de novo no estudio. Como sempre, acompañadas por unhas mulleres maravillosas. Da que hoxe as fucas nos tuvemos que dividir así, por distintos motivos. Entón, non podemos estar todas as que quixéramos estar. Pero estou acompañada por unha muller maravillosa, que ademais ven acompañada de outra muller tamén maravillosa, e que hoxe compartimos pola mañá pois un acto moi bonito, algo que nace novo, e sempre cando hai un nacimento de algo, as fucas nos gusta estar ali, non? Bueno, vamos a falar de moitas cousas, porque temos a actualidade, sobre todo en relación ás mulleres, moi cargadas, bueno, e a actualidade que realmente está moi cargada. Despois de unhas semanas de fuegos intensos, de xente peleando co lume, eso que aquí en Galicia conocemos tamén, bueno, apareceron outro tipo de fuegos, non menos intensos, non de menos voracidade, non? Os fogos da geopolítica e os fogos de, eu creo que de alguna forma de inhumanidade, de algo moi desagradable. Pero en principio vamos a falar con esta convidada. Vamos a falar con Irene Ávila Carreira. Boa tarde. Boa tarde, Irene.
1: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, estamos acompañadas de outra persona que ten algo que ver contigo.
1: Sí, moi ben acompañadas, a verdade. Sí. Era a miña irmá, Nerea.
0: Nerea. Nerea, colle, acerca o micro para que... Porque tamén... Ela cree que non van a falar. Aquí a xente cando ven de convidados, de acompañantes, cree que non van a falar, pero sí van. Ao final sí falamos todos que estamos aquí. Bueno, Irene, eu sempre pido aos convidados que nos propoñan algún tipo de música, non? Entón, quizás vamos a comenzar por das propostas musicales. Ademais, así, mentras tanto, dá tempo a que se acomode outra das fucas que acaba de chegar. Vamos a escoitar o tema musical que ti nos propuxeche.

0: A nosa maravillosa Sés. Por que escolliche esta canción?
1: Pois gústame moito, sobre todo pola primeira frase que di. Son o suficientemente forte, o suficientemente débil como para vivir nada máis que onde que son. Sí. Que é algo moi importante, penso eu.
0: Me estaba escribindo Sonia que o sábado en concerto. Foi o sábado pasado ou vai a ser este sábado? O sea, pasado mañá ten concierto na Coruña. A nos amadas es. Bueno, e agora vamos a falar de ti. Porque, bueno, eu creo que inda vides ca emoción, non? Encima, porque hoxe pola mañá foi moi, moi bonito o que fixeches, non? Unha exposición moi diversa, eu creo. Sí. De moitas cousas, non era solo grabados, non era solo, bueno, era é mellor que o contexto. Son distintas manifestacións artísticas. Que curiosamente no que te conocín eu. Irene, facendo sí. un tipo de traballo artístico, non? Sí. Bueno, unha exposición que se titula E agora que? Que está, bueno, dinos tú onde está sí. E contanos todo.
1: Pois sí, unha exposición moi pequeniña que está na tenda da fábrica de lápiz.
0: Na famosa, na maravillosa tenda de Carlos, que é un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso.
1: E Carlos tamén é máis que maravilloso.
0: Maravillosísimo.
1: Excelente.
0: Maravillosísimo.
1: Pois sí, é unha exposición moi pequerrechiña, pero como diste, ten moitas cousas.
0: E con moita intensidade. Ten moitas cousas e con moita intensidade.
1: A exposición chamase Agora que? Uh-huh. Todos os proxectos, que son en total 4, tratan o tema de que nunha situación na que penso que moitos de nós, a maioría de nós, nos vimos nesta situación en algún momento, de cando estamos nunha fase específica pasamos a outra. É dicir, ese momento de incertidumbre que non sabes a onde vas a ir, que rumbo vas a continuar, cal va a ser o teu camiño a partir de agora. Ese momento de novos horizontes, sinteste nun momento completo de incertidumbre.
0: É verdade. Verdade que sí, Sonia. Que nese momento nos, en algún momento da nosa vida, eu creo que nos pasou a todos.
2: Penso que sí.
0: ¿Verdad? Nos pasou.
2: Penso que nos pasa a todos.
0: Sí, sí, sí. Nos pasou distintos, sí. E con distinta intensidade, non?
1: Xusto. Sí. A vida mesma é iso, é constantemente ir abrindo novos frontes, e novos problemas, novas cuestións.
2: Un agora que constante.
1: Totalmente.
2: Posiblemente, sí.
1: Sí.
0: Cando nos despertamos pola mañá, salimos á rúa, non? Nos preguntamos, e agora que, non? Agora que vai a pasar, non?
1: Sí. Nunca sabes que pode pasar.
0: Non, é verdade. E a verdade é que eso se reflexa moi ben na exposición. Porque son como distintas opcións, non? Por decirlo así, non? Por decirlo así, non? Distintas opcións.
1: Sí, en total son 4 opcións.
0: Sí.
1: Son 4 proxectos diferentes. Un del que diría que é o primeiro, que é onde naceu un pouco toda esta idea da exposición, chamase Tecer Conversar, que é un proxecto que xurdiu en base ao último ano da facultade na carreira, que a miña promoción foi un pouco rara porque nos coincidiu a pandemia.
0: Donde estudiaches?
1: En Pontevedra, na Facultade de Belas Artes. Uh-huh. Nos coincidiu unha promoción un pouco rara porque tivemos a pandemia, entón os primeiros anos non nos coñecíamos entre nós. Todo eran clases online, virtual, no campus virtual, etc.
0: Que che coincidiu iso, primeiro e segundo?
1: Sí, primeiro e segundo. E claro, non nos coñecíamos apenas.
0: Sí que foi un momento duro. A mí me coincidiu dar clase nese momento tamén. Na facultade, non? Bueno, era unha situación así de, bueno, as clases
1: un pouco extraña
0: por Zoom, ¿no? Entonces, claro, a forma que teño de dar clase principalmente é grupal, co tema das relacións humanas e con este tema, e claro, era, pero bueno, máis ou menos, pero bueno, me imagino que no voso caso, no tema de artístico,
1: Sí, porque constantemente precisas falar con unha persoa, con outra, sí, para aportar ideas, como moita esa complexidade sí. de entrelazar unhas ideas con outras, aportar sí, referentes. Sí, sí. Pero xustamente no último ano sí que sí, houve un espazo na facultade que funcionou moi ben, que xustamente no que se basa este proxecto, de hacer conversar, que xustamente o nome fai alusión a ese espazo. Un espazo da facultade onde cada alumno tiña un cubículo pequeno que tiña forma de pasillo, de tal maneira que ti cando ibas ali, si ou si, vías os teus compañeiros, sabías o proxecto que estaban facendo, etc. Entón, si ou si, como sí. que xurdía esa... Se tecían moitas relacións entre nós, a mellor, por exemplo, ti vías un proxecto do teu compañeiro, coñecías un artista que pensabas que lle podía axudar e xa lle dicías, ah, mira, eu coñezo este artista, igual che pode servir, tal. E iso axudou moito a aquelas redes que nos primeiros cursos non se tecían, este último sí que funcionou. Entón quixen facer como alusión a ese espazo que,
0: que ben.
1: Foi unhas de moitas experiencias que tiven, sí. Agradezo moito.
0: Que bonito, que bonito. E un pouco, cal foi o teu proxecto nese momento?
1: Ese, xuso, tecer conversar.
0: Tecer conversar, ah, que ben.
1: Do que hai unha peciña ali na exposición. Despois, o seguinte xa que xa continúa un pouco máis en base ao sentido, a este sentimento de estar perdido. A seguinte, chamase Destino Perderse, a lei do constante intento, é unha QR que hai na exposición dunha curta de audiovisual que fixen un encontro de cineastas chamado Chan Final Lab nun fin de semana de fai dos aniños xa, que perdíme por ali para os dos niños, por os sendeiros maravillosos que teñen naturais, das grabacións que saquei dese fin de semana do encontro, fixen animacións por encima.
0: Sí, porque decir que outra faceta na que te conocemos é no aspecto fotográfico e no aspecto audiovisual. Sí. Para que sí, Nerea? Sí. Esa é a parte que eu conectei con Nerea, que non sabía que era des...
1: Sí, pois aquí está a sorpresa.
0: Conocidas. Claro que sí. Entonces, ese foi o proxecto audiovisual.
1: Sí, ese é o segundo. Despois faltarían outros dous. O seguinte, chamase, non sei se me explico, así como tal cual se di a expresión que todos usamos algún momento, cando temos unha idea na cabeza non sabemos como explicar, pois é un conxunto de acuarelas.
0: Que moito mellor decir eso que me entiendes, ¿no?
1: Sí.
0: Porque esa es la opción.
1: Entiendes. Unha ou outra.
0: Sí. Pois... Poño a dificultad en mí, non en ti.
1: Claro, claro. Ahí está. Xusto. Pois sí, é un conxunto de acuarelas e tintas e tamén algo de lápiz teño que fa alusión a iso. Abstractas con escritura sémica, que é aquela que é como o propio amago que ten a man de escribir, pero que despois a hora de ler non é lexible, é dicir, é simplemente o amago de escritura da man, misturado con diferentes cores, con estampados, etc., que fan alusión a esas ideas que non se sabe como se poden chegar a explicar. Pero está aí como sentimento ou esa carga no peito de non saber como dicilo.
0: Pero que salen e que necesitan sair, non?
1: Exacto.
0: De alguna forma.
1: Ainda que non sexan palabras, que sea de outra maneira. Sí, despois, sí. O último proxecto, que xa é moi xinxeliño tamén, é de fotografía. Eu tiña moitas ganas de retomar a fotografía, pero non sabía como. Entón, chamase sen máis. Que fixen? Pois sacar fotos sen máis. Collía a cámara e sacaba fotos, algunhas mellores, outras peores. Ao final, cheguei con un conxunto de fotos bastante amplia e dixen, uau, que podo facer con isto? Entón, collín, funas encaixando como se fosen un puzzle e pouco a pouco vin que iban formando historias, momentos, como podías escribir, facer un hilo narrativo con elas, aínda que non tiveran nada que ver. Iso chamou moita atención, entón, é o seguinte proxecto. Diferentes conxuntos de sen máis que van contando diferentes momentos.
0: Jo, é moito traballo. De cantos anos estamos falando?
1: Pois diría 2-3 anos en total.
0: 2-3 anos.
1: Sí, pouco a pouco, aí quedou o resultado deses 4 proxectos.
0: E a primeira exposición que
1: aquí en Ferrol, sí, sí. Que fago só así.
0: Participaste en outras exposicións colectivas? Ou...
1: Aquí en Ferrol, non, pero sí en Pontevedra, no Pazo da Cultura.
0: Bueno, por que decidiste estudiar Belas Artes, Irene?
1: Pois foi algo que tiña claro xa dende que era moi pequeniña. As artes sempre foi algo que me tirou moitísimo, que me tiña moi decidido, que eu decía, as artes son o meu. Ben sexa debuxando, con música, bailando tamén. Entón, evidentemente,
0: sí,
1: tiña que ir para ali.
0: En outro tipo, non? baile?
1: Sí, gustame moito, por exemplo, ir a foliadas, aprender moito da música e o baile tradicional, parece moi interesante, cada vez máis. Bueno, hai moito que aprender aí.
0: Eres, Nerea, tes unha irmá...
3: Que fai de todo.
0: Polifacética,
3: sí, sí,
0: non?
3: Totalmente.
0: Polifacética.
1: Eso tamén porque teño vos referentes en casa, como ela mesma.
0: Bueno. É verdad, noutro ámbito, no ámbito sí. educativo.
3: Sí, da pedagogía, sí.
0: Sí.
1: É moi importante, a base de todo.
0: Sí, no ámbito educativo e además, bueno, polo camiño que escolliche, un ámbito moi comprometido, non?
3: Bueno.
0: Outro día antes de escribir ti e outra persona que conocemos,
3: vale.
0: Outras personas que conocemos.
3: Perfecto.
0: Te de escribir a falar de eso.
3: Vale.
0: A falar de ese ámbito.
3: Sí.
0: ¿Eh?
3: Queda dito.
0: Vale, verdad que sí, Sonia. Quedas sí, pillada, sí. ¿Eh? Quedas pillada. Ti, bueno, dende pequena lle veías eso.
3: Sí, sí, sí. Dende sempre. De feito, cando era pequena, a cousa que dicía que quería estudiar era ser veterinaria, polo tema dos animais. Entón,
1: sí,
3: os seus primeiros debuxos foron sí. sobre animais. Entón, así eu creo que foi como foi adentrando, o sea, como se foi adentrando
0: bueno,
3: no...
0: Nesta exposición hai algo de...
1: Sí, hai algún que outro. E hai tamén unha fotografía que está un pouco escondido.
0: Sí. Me fixei... Porque vou a volver a ver a exposición, porque hoxe era un día para ti, para recibir a xente que estaba por ali, e aparte, bueno, eu quero volver a verla...
2: E que se ve mellor sen xente.
0: Con calma, sabes, con calma, e bueno, e ademais despois de falar con ela, non? E de... Pois xa vas a entender mellor, entendes mellor. Bueno, eu vin ali... nunha mesa, un libro.
1: Sí.
0: Un libro.
1: Sí, ese libro é de proxecto Tecer Conversar. Porque claro, o espazo é limitado.
0: Sí, sí.
1: Entón, non se pode traer todo o que contén o proxecto. Sí, sí. Ademais, ese proxecto é o máis amplo de todos. Nese libriño podes ver o proceso, que penso que é unha das partes máis importantes de todo o proxecto que se fai, dende o principio ata o resultado final, sei que hai. As pezas tamén resultantes máis aladas que se pode ver na exposición, reflexións que se fan a través do propio proxecto, do propio proceso. Está aberto para quen queira velo.
0: E ese libro se vende tamén?
1: Non está a venda.
0: Non está a venda. É
1: algo
0: íntimo.
1: Personal. Se quere, se pode se consultar, pero sí, é algo propio.
0: Mira que pilla ela. Odesa.
2: Ten que ter o seu segredo.
0: Sí, ten que cardar, porque claro, un cando fai unha exposición desto, pois se vacía de todo, non?
2: Non me creo eso, non. Sempre deixa algo para
0: por eso, ela deixa como esa parte de intimidade, non? Para que comparte un ratiño, deixa o libro ali. Eu só lo mirei así por encima, porque bueno, estamos meta xente, entonces quero volver a...
2: A ver, os artistas deixan sempre a obra para que interpretemos.
0: Sí.
2: Pero realmente o de dentro, deixano dentro. Sí. Non nos equivoquemos.
1: E ademais, sí. Pero ademais tamén o máis importante, penso que máis alado que se pode ver nun libro e falar coa propia persoa.
0: Sí.
1: E dicir, adiante. Eu estou moi aberta tamén sempre que unha persoa me tenga unha pregunta do ámbito que sexa, eu estou aberta a preguntarlle, porque vai explicar moito mellor que un texto escrito, redactado.
2: Sí. Por suposto, estou de acordo contigo.
1: A conversación sempre mellor que todo.
2: Claro, é que as interpretacións que poidamos dar, como cando nos interpretan unha poesía ou nos aman un comentario de texto dunha poesía, un estudioso de ese autor ou que sea, sempre é unha interpretación. Nunca vamos saber o que realmente pensaba ese autor ou o que quería realmente decir. Con sí. esas palabras ou con esas figuras retóricas ou pues, o mismo pasa con un artista na fotografía, na pintura ou calquera outra cousa. Realmente, ojalá poidésemos falar realmente con eles como estamos falando agora contigo, porque sí saberíamos o que nos quería transmitir.
1: Sí.
2: Daquela sí teríamos información de primeira man.
1: Sí, ademais que tamén o arte está vivo. E que dicías ti agora, a mellor unha obra pode ter un significado pechado e simplemente iso, pero outra persoa ve a obra e pensa, o sea, ten outra relación, outra mirada, outra perspectiva que tamén aporta esa peza. Todo suma, ao fin e al cabo.
2: Sí, sí, realmente eso é bonito.
1: Xusto.
2: Eso sí. É bonito, que poidamos interpretar cousas e ter a nosa propia visión da obra.
1: Totalmente.
2: Pero bueno, a vosa visión de quen a facedes é moi importante tamén, é moi importante.
0: A mí me chama moita atención a cousa que todo o relativo ao feito cas mans, ¿no? Uh-huh. Está moi moi presente, ¿no? Uh-huh. Que significa eso en ti, nene? Todo relacionado cas mans. Porque además eu te conocí facendo algo cas mans.
1: É certo, sí, sí. Canchillando un poquinho.
0: Sí, sí, sí.
1: Punto a punto, pois sí. Todo aquilo que se fai coas mans é un pouco todo aquilo que non podes expresar con palabras.
0: Sí.
1: Dicir, hai moitas formas de expresarse máis alá das palabras, porque aínda que ni sequera sexa facendo algo material, bailando. Uh-huh. Ou hai moito lenguaxe non verbal, máis a xestos, que tamén é lenguaxe, dicir. Uh-huh. Moitas veces poñemos moito foco principal nas palabras, pero non é así. Hai moitas outras máis cousas que ten incluso moita máis importancia e que poden chegar a dicir moito máis que as palabras. Então, eu diría que iso. Todo aquilo que se fai coas mans é outra linguaxe.
0: E que, además, pasa unha cousa. Perdemos moita habilidade de facer coas mans.
1: Sí, totalmente.
0: E eu creo, Nerea, tú que eres do mundo da pedagogía, uh-huh, ¿no? E da psicología, perdemos, Sonia, que tamén é deste mundo, non? Perdemos moita capacidade de expresar, é dicir, a conexión cerebro-mao é moi importante e algo que, de alguna forma, estamos aniquilando. Solo utilizamos o pulgar e os dedos para...
3: O móvil, sí. E pouco máis, sí.
0: E pouco máis, non? Se nos vai a desarrollar moito o pulgar.
4: Moito e mal.
0: Sí, é verdade. Sí. Moito e mal. Pero sí perdemos a capacidade de expresar, porque, por exemplo, que bonito foi a tarde aquela que nos convocaxe, Irene, para facer canchillo, non? Eu non a conocía de nada, pero vin a proposta e dixen, bueno, vou a ver aquí que... A ver que propón esta muller e que foi esta muller e todo. Foi moi bonito porque nos encontramos un grupo de personas que... Bueno, eu non conocía a Naide. Non te conocía ni a ti. Non conocía a Naide. Nos encontramos ali un grupo de personas intentando a proposta que nos facía ela, ¿no? Que además é moi xenerosa porque nos regalou todo material, ¿no? Que eu teño na casa. Que verdade. Entonces...
4: pregunta, Fai, ya que estás deseando, se volveu a ganchillar.
2: Sí, ¿qué tal? Pregunta a ganchillar.
0: Que volvín a ganchillar.
1: Sí, claro. Ay, qué bien.
0: Claro, claro. Sí.
1: Canto me alegro.
0: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque es que además é unha pena porque nos regalou un material... Muy
4: estaba
0: bueno.
4: Deseando, preguntas.
0: Sí. Yo le dije amén.
1: Estábamos ahí conectadas.
0: Sí. Pues sí, nos encontramos un grupo de personas y se establece una relación muy bonita, ¿no? Sí. Muy de encuentro, de hablar de otras cosas, de...
1: De ayudarse mutuamente tamén, sí, que eso foi moi bonito, sí.
0: A xente empezou a falar, bueno, no grupiño que estaba de oposicións, xente xoven. E bueno, por que surxeu, por exemplo, ese proxecto en concreto? Esa
1: o
0: proposta, por exemplo, de pues, ganchillar.
1: Naceu en base...
0: Porque parece que alguien, ¿no?, do mundo de bellas artes, se vai a dedicar máis, non, ou a propoñer cousas, bueno, de outro tipo. Pero agora ver a exposición, por exemplo, entendí moitas cousas sobre, ¿sí?, a exposición. Sí, claro. Claro, porque na exposición está esa parte túa moi...
1: Sí, moito máis definida, explicada tamén.
0: Sí, moito pois, máis presente.
1: Pois ese proxecto de ganchillo naceu en base ao proxecto de tecer conversada, justamente.
0: Claro, ¿no?
1: Porque o ganchillo e o textil é un material que usei moito nese proxecto, como se ve na peza da exposición. Sí. en base ao ganchillo misturei algúns obxetos que había do espacio de traballo, comentei antes, da Facultade de Belas Artes, facendo alusión ao tecer conversación das persoas. Entón o ganchillo axudoume moito a facer esa conexión. Pero claro, gustábame moito facer hincapé no punto de cando facemos as cousas, o que me comentabas ti antes de facer cousas coas mans, non coa finalidade de obter un resultado específico, sí, que por exemplo no ganchillo vese de forma moi clara, uh-huh, seguindo un patrón específico para poder, por exemplo, conseguir unha peza de roupa ou calquera cousa, simplemente facer algo por gusto, por aprender, por pasar un rato, coñecendo a xente nova, como dis ti. Xurdiu un pouco nese aspecto, como repetindo de unha maneira ou outra como eses espazos que se creaban na facultade. Sí, en vez de cada un co seu proxecto, cada un ten o seu fío e a súa agulla, ganchillándonos, axudamos mutuamente, conversamos, e un espazo agradable.
0: É moi interesante porque veíamos cada un no que nos salía mal, entonces nos asomaban, entonces por ti, porque metiche por aquí, no, en que metiche mal, porque tenías que haber metido primero por aquí, entonces claro, y a partir de ahí surge algo muy, surge algo muy bonito. Bueno, ¿e qué quieres seguir facendo?
1: Pues facer moitas cousas.
0: Sí, por exemplo.
1: Aprender moitas cousas, cousas novas. Estou aberta a aprender de todo. Pero sí que, bueno, que xa é o meu seguinte paso.
0: Sí.
1: O que me chama moita atención é o mundo da xoiería. Que é o Manca. Seguinte paso que vou a dar. Así que a ver como va. A seguinte nova etapa.
0: O sea que se meter no mundo das xoias, e xa tes algún proxecto en concreto de facer? Ou...
1: No, vou empezar a experimentar, probar, sen ningún tipo de presión e resultado na mente, que é o peor.
0: Sí, sí, verdad.
1: Pero sí, sí. A ver que tal. Hai que atreverse, sí, a facer cousas.
0: Sí. É verdad, porque unha das cousas que nos pasa aos seres humanos e que nos paraliza moito é o medo, non? O medo a equivocarse.
1: Sí. Eso non quere dicir que cando facemos algo non o temos. A mí me pasa moito. Son unha persoa bastante medosa xa dende que era pequena. E moitas veces forzo ou está aí o medo, pero non o vou ver. Vou facer o que teño que facer. Pero
0: vou facer caso a ese señor que anda por aí amenazando.
1: Aí facéndome así, coxegas, no... Nada, nada. Non existe. Por un momento non existe.
0: Sí, eu faigo o mismo. eu andan... Anda un señor vestido con a capa do medo e anda unha señora tamén maior, decrépita, que quere entrar dentro de min, sabes? E tampouco lle deixo. Son dúas persoas que non lle deixo, non, esa señora maior decrépita, yo non, xa que entre ese min e o señor que a capa do medo tampouco, porque o medo nos paraliza e nos priva de facer moitas cousas, non?
1: Uh-huh. Sí.
0: Mira, no te caso, cantas cousas faz e que diferentes, non?
1: Sí.
0: Vamos a escoitar outro tema que ti nos propuxetxe. É moi bonito tamén. A verdade é que coincides moito os teus gustos cos nosos,
5: Un lindito.
6: Un lindito tamén.
5: Pero lo haces.

0: o entendo, non, de verdad, non escápaseme, escápaseme sí. Total.
1: E además unha persona que teóricamente pues era un guardia civil tamén, unha persona que estaba, que a súa profesión era cuidar dos demais, non?
2: Condecorado.
1: E condecorado, claro. Volvemos a falar das condecoracións, como... Como
2: vale,
1: antes.
2: Condecorado está claro, a ver, por, sí. Por detectar, creo que drogas o explosivos o sí. Algo así, coca. Vale, non ten nada que ver con...
1: Sí, pero bueno, pero vamos, no sé. Bueno, é decir que esta persona, bueno, de alguna forma estaba vixilado, pero rompeu todas as cadenas de vixilancia, ¿no? E además, para colmo, este elemento é de Ferrol, era de Ferrol. Bueno, empieza esta porque no me gusta insultar sí. E utilizar o mismo que, pero bueno.
2: Algo se nos escapa.
1: Sí. Bueno, e decir que alguna cousa boa nos pasou tamén estos días e foi que, porque nosotros sempre rematamos con algo de Palestina porque non podemos esquecer nunca Palestina nin todas as outras guerras que hai, nin outros conflitos ou de Sudán, etcétera, pero bueno, estas semanas foi archivada a causa que había contra o activista Bruno, ¿no? Bueno, que por fin xa se distingueu que non é o mismo antisionismo que antisemitismo, non? E, bueno, os jueces, por lo menos hai algúns jueces que teñen, non? Algo de luces. E bueno, e vamos a rematar con Palestina, non? Sempre Palestina. Moitas gracias Nerea, moitas gracias Irene e continuade escoitando Radio Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:06.
2: Na Praza do Inferniño.
3: ¡Cuatro!

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

de ese miedo tan feroz y mostrarte los colmillos del león.

Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both. I don't know.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. que así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, cada activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre.
2: Viva.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
3: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
3: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radio enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo. Baby,

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2000.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva,
3: viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabó a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 10:41 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremos-te.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida a Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín!
8: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:14.
2: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:38.
1: En A Cabana e A Graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

of the gallant South.

0: Medianoite e 12 minutos.
1: Ponte da
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración donde andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros fervesteiro

0: en Ferrol, onde o colectivo País daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflitos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba alí. Era a única radio local onde, a través de programas de produción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia, e outras tamén tráxicas, como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. A fortissima aperta.
2: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
3: Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas. Por iso, seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos. Nacida.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Medianoite e 50 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstruo, na Filispín.
2: Reclaman viejas glorias por ahí.

0: O colectivo O PAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a unha e 24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de